0: anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Republik Indonesia Bandar Lampung dengan sebuah mini drama berjudul Raden Sukat dan Raden Gayung, dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.

Nurdin, sama Mbak Bang Ibu Nurdin, anggurun saya dicintai daripada saya mencintai yang tersiksa dan menganati we. Ya, moga gue tabah kok. Saya lagi menjalani ya. Saya lagi melewati masa-masa gitu sebongai deh.